Bydden kan en skvadad på mende mal med soldaten jom. Det för mig jag inte verkligen stod på the kill och orka knäppo. Jag är så jävligt mal på det. Vad gick med det? Må, skulle du årsblävet med att bita mig till? Jag sa, jo. Han är inte så det med det här. Det är så man, jag vet inte.